0: スカーニアさん、チームワークですよ。
1: 了解。
2: おいおい、足引っ張ってんの誰だよ。
1: どんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ。
2: 俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ。
1: 俺はそっちの言い分でしょ。こっちは迷惑してんだよなあ、坂田。
3: マフマフに殺される
0: ー全員死ねー。
2: ああ、俺まで。マフマフ、お前だけは許さない。
0: もうチームワーク